0: o Waiparaira.
1: Kia ora, kia ora, mauri ora, nei rā te hōtaka o te ihi kupo o tēnei, kai rō whare a tāia tiki te whetu i tēnei, tū hono taite!

0: ナイラーがピトピトコーレロオタイパリタイチムわーはいは
1: エデウィエテファノホッキンマイアウラキマイラーキタイパリタイチムなノテラウィキイツワイコーテタパラウオガワカキロズウィアタウラガモナアラコテファカタイパイカパハカアモツマンガクラトゥアルアノレイラヘコーレロイテネヨンガクパパのたたいてフィフィーなてめこほんのまいてたひかいはかのてロープのてかぱはかおがちぷかうえのれれえきれやまらいえてつわかなてなくえ
2: てなくえやい
0: わおちらてなくということはえがいみふかろごまやな
1: あなたたいつわたいいたやてななあつらねくえきれいらいとのわらねくえはいかいフィリフィリもてふいない
2: はい、どく
0: てまりがぬい、いのほう、はい、かいフィリフィリ、きてらおが、かんぱぱ、ぬいふかはらはら、あいてらぎ、つわたひ、めてらぎ、つわるわ、おてふかたいたい、てぷなあ、めてぷなえ、こえらたくわ、つわたひ、いのほうな、はい、かいフィリフィリ、おほれれかとあう、いちぱこひやはう、はい、かいフィリフィリ、なるがペア、いが、こうるろかぷたやう、いがたうことはらけねい、こたくたまてらけむりえふかほいほやな、あいがり、いやたふわてまたき、いがたまりき、えまひやないやらたうまひ。ファーテカウマータヒガーカパノーガートピトカトーテモツー。えカラフィワナモテヘモトニワツー。メテミヒホキイキャラタウィテラガチラウガーマヒ。イテラガチラウテツー。
1: あや。クエナホキネーワ。コレロマイモテモモコウンガテモモタウマタイプカツリアイエンガカパトワ。
0: コタクイキテアイ。ファーテカウマータヒガトワガーカパ。コテカトワイツーラガチラ。チノキテアテテコウガオガーマヒイガートピトカトアオテモツイガロヘペネイテタイポウチニイロトガチカフグヌイロトファガヌイテカフィマウガイナナキアアイコウガガーカパカトアコイラタマータウィキテアイメテプノアオホレネアキテパイオガーカパペネイヤコウコウフィアペネイヤヘイスティングスボイズンギョーズイチノエケキテタウマタイロトイテロワガオテウィキタツワツキテラファカムツガイテプタガバヨガカパエイバメテトワアラコウケコネヘウケテノホキテクラオガトワファカユフワカイテネワネキテクラオテコウツノレレメミヒカチカキャラタウキョラタウカヤコアキョラタウマツワイテミハロウガバヒイファカプワキネエラタウ
1: アイコイナホキキャハウイホワアイコーテカパハカオオテコウツーガトワファキユフワカイガリメメヒカチカアノキガカヤコオガカパカトワノラトワノテホノレテメヒヌイエワモテタハキガカイファカワアナイロンゴワヤウイカハパノニハイリガカイファカワイエテラエテラオプカロモテラアフタガ
0: はい、こて、チカが、か、ファカホウヒア、テパイファカワイアラ、コイラテ、テファイガイガリナテ、チニオガーフワタガー、オテワー、ナテチニオテフガー、オガーカイファカワイテ、ポネアフィテ、メニチファカムツガ、アカバテ、エタヒオマタウキテファカワイガーリギエルア。イペネイホキラタウィテラツタウィ、ファカツ。あへ、パイ、ファカワーレレケモイアラ、アナ、マイヤウアラギエトリュカチファコヒア、てぱいファカワーもてフィーリングアトワーもてファイナルスのレイラーキアハウネイアーカイファカワーネイカヤコカパハカネイアノホキカパヤケペアキアオリテイ
1: ああ
0: カパヤケキアオリテイてぱいファカワーイアラーイアラーキアハーガイネイキアコンシステントテティーポコタガーオチラテツクイガーピロキガーカパホヤノヘイワナガタガバラタウヘイガーヘイガタウイチューバディ
1: はい、乾杯。な、いろごわやう、いろといえたひおんがはか、こえたひおんがかいぱぱ、いかわやえたひかぱ、あな、こてたいかぱ、いこれろもてぽうち、あ、こてたいのかぱ、いこれろもてむらうたが、あな、おふかろもがかいぱぱ、いかわやえらたい。
0: まあ、こてぱいはかて、くいらてまらやてあ、てまらやれやれ、おてあおほうで、あのれいれいちかなきゃ、ふかたことおりやがかいぱぱ、なたけかいてふくえこうまいごな、はい、ファカロゴタガー、ヘイウェロヘフカパータリタリ、イー、テフガファカロゴ、あイガカイソーラガプエヒアケネイガクラ、あイイハカイワヤタラネイモテタイポーチ、ナカミヒアチュエキガタマリキ、エファイファカロワナ、オチラエファカハウアナイガパーケケキャカハキテポーチ、 e whakahua nei ngā pākeke ki ngā take tōranga pū o te wā, he tohu pai, kei te anō mā tātou tamari ki e rā kaupapa, kei te mōhi o rātou ki ngā ahuatanga tōranga pū, kei runga i a tātou i tēnei wā nei. Ai, engari e mihi ana hoki ki etahi atu kura, me mihi au ki te kura kaupapa Māori o Māngere. Kotaku pui tira. Me mihi au ki te kura kaupapa Māori o Māngere i te atāhua. O ngā mahi, nā hakoa te ua ua o te tuatahi i te whainara i tino eke rātai.
1: Ka pai oa. Nā, ki tāku nei tītiro, anā, ko te nuinga o enei kaihaka i tūai ki tato i te tāpara o ngā waka, ko rātai pia ngā kaihaka mō ngā rōpū o te matatini mō a popo. Nā reire, ko tāku e mea tū anā, kei te ako haere, ne? Kei te ako haere ngā kaihaka i tērā momo ngai o tanga, e tika ana mō tērā momo taumata, ne?
2: Wai, puta i a
0: kōrihi te kaitāte ki tāne o Māngere, te kōrero. Etahi o ngā kapa e tūana ki tērā whakataitai, te paiake ngā kapa kātū ki te matatini.
1: Mauwā,
0: e tāne kōrero. Me tāki tautoko i tērā
2: kōrero, engari me
0: pērā, ne? Ko te tuhu o te kaiako pai, ko te
2: paiake,
0: me paiake ngā tauirei ngā kaiako. Ki te kore, he kore take tātau hei kaiako. No reira, kuera tāku o tira tā mātau i kite ai. Ko te kounga o ngā tamariki, ki te haka, ki te waiata, ki te kōrero, kia tāhua. Anā kuera te whāinga, he kuera te tino whāinga o enei momo whakataitai, hara i te mea ko te whakataitai. Engari ko te whakatupu i a tātou tamariki kia tūranga tira e rātou mō rātou iwi, anā te ahua nei kei te tuki tērā.
1: Anā, he kōrero whakakapi au mō te kaupapa nei?
0: Oh, kei te mihi noi hoi, ko te tōwai noi hoi, ngā mihi ki ngā kaiako, ngā mihi ki ngā mātua, ki ngā ringawera, ki ngā kuia, ki ngā kuraua, tai atu ki ngā kaiwhatu, ngā kākahu. Kuera tētai o ngā kaupapa i puta i tētai wiki kaore te wāhanga o te kākahu i whakawāngia i tēnei whakataitai me te tūhuki o ngā pihi o etahi no reina me mihi ki te hunga i whakapaukaha, ki te tuitui, ki te whatu, ki te aha ke atu rānei i ngā kākahu e tū taia mai ai ngā tamariki. O tīnā ki ngā tamariki tonu i te mea no rātau ngā pakihiwi i waha i te taumahatanga o te tū ki tērā taumata. I pau i ā rātau ngā wiki te kau neke atu, ki te whakaharatau, ki te whakawai ngā mahi, me te tūmanako kei te paitaharatau harara i tēnei wiki.
1: Ka pai. E Keri Amarite, no mātou te Waimarie, no mātou te Vipi, i whakau mai koe ki te kōrero mai ki a Taipari Taitumu mo tēnei o ngā kaupapa. A reira, e te tūkana, e mihi ana. Tēnā koe.
3: Heu toni nei ki te kaupapa o te aroha. I te toa tēnei wai atai te wā o te whakamai ngā kui o te kai. Hei whakāku i a rātau anō me pēhea te mau i te pene. Me pēhea te whati-whati te pene. Me pēhea te tuitui re te aroha. Whai aipo ki te whai aipo. Rāti matau! Hupe! Kira! Kiawiri! Tēnei!

0: 本番
1: だー。あ、丁寧こう、はい、止まってる様。
0: あ、
1: はい、止まってる様。
0: トゥータマラータイアンの、はい、止まってる様。
1: トゥータマ、
0: トゥータマ、
1: トゥータマラータイ、はい、止まってる様。
0: トゥータマラールー、はい、止まってる様。
1: トゥータマ、
0: トゥータマラールー、はい、止まってる様。
1: トゥータマラートール、はい、止まってる様。
0: トゥータマ、
1: トゥータマ、
0: トゥータマ、
1: トゥータマラ
0: ヘビトイトイ
1: ヘビトイトイラーヘビトイトイ
0: ヘビトイトイ
1: ヘビトイトイ
0: ヘビトイトイラーヘビトイトイ
1: ヘビトイトイ
0: ヘビトイトイ
1: ヘビトイトイ
0: ヘビトイトイラーヘビトイトイ
1: ヘビトイトイラー。
2: Kawe wale wale me mea ka hia hia koe ki te whai mai, ki te whakauru mai, ki roto i tēnei kaupapa ako i tō tātou rangatira. Wai atu ki te whare wānana o Waikato i runga i tēnei nama kore utu, kore waru kore kore, waru fitu fitu, rima fitu rima. Kawa hoki e ware ware kai ko nā no nā rīpene me te puka puka te pihinga hei whainga ke māu. A tērā wiki ko te whakapuare tanga o te kai a te rangatira.
3: Te hui hui o tāu. Kia tigara joi. Kai te reru raru o mahi iau.
4: Tere hui tutiro te wāhi nei. Whatino, pari paru ke nei, kai ake arai.
3: E he ua wara nōna ki te tūhono atu ki te whānau o tā mai, ngā wā katoa.
4: Ai, hoki ki atu ki haru mai ki te āwhine te whare kai nei, ia hāna koe.
3: Engari, e ara ke kuau te mea kai te koe te mōn.
4: Nā me kore roke pēa koe tō ta mahi. Aue, te pāpai hoki. Ka rawe tō mahi.
5: Pāri ats.
4: I mohio koe i mau araiha i ngā pirihimana?
5: Hei aha mā.
4: Kare no iho. Kua mau anō koe i ngā pirihimana?
5: Mēnā koe ka mohio kā.
4: Kau e pēnā. I rungo ai kai te nuku koe ki tō kāinga, ki tō whānau.
5: Hei aha mā ki tāku whānau. He mai mai tāi manoi.
4: Menoho koe, mau koe pātai anō kia tahi.
5: Ke te pai au, he nui aku ho.
4: No te Tiriti, ne?
5: E he, no te Sheraton. He paku waina, he whakareka i te miti.
1: E hoa, kai te pēhena a mātaitai.
5: Ai, kare. Ware ware iau.
1: I ware ware iau koe. Pē ai koe ware ware ai.
5: Kia tau, kaua e pōnāna. He māma anō i hoki te tunu.
1: Ae, koe pāi ka rā te miti pōkana.
5: Kai pōaka. He miti burgundy tēnei. Māma mō ngā tangata pēnā i a koe nā.
4: Wai hoa mangu, koe ake te mōhio heha āna mahi.
5: Arā te kōrero. He rite te tunu kai ki te ai. Kaua e pāwhai. Purari rango.